ota pulila imakuwa. Salama tuote ni muhunle radio maimara ilani. Huwa wanyo ni programa utapulila imakuwa. Waluluwa ni nro utapulila ka masu mararu. Ni kule mwepudikisi ratu. Owi rane ya mwepudikisi sosial. Nina vetu onyonyiwa mwepudikisi zangare. Nguwe rantapuliliki masu ala. Nuiye Bernardo Toliwa weheka samitipu. Apurusore Rafael José Gaspar. Nimiyo Fernando Damas. Watuotini mutandie wiwili programi la nera karibu.

0: wa chirungamo soero la Pedro Muyambo locos de Rwanda divisao mundial bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike ndi thandizo lochokera ku fundu global.
1: Pambuye pa masomo yambili yokhuzana ndi kupenyelela, Hatija wafuna kulimbana ndi kupwetekechedwa kwa kale. Napo icho chimaoneka pa kulimbana kumangongana muka njira yoyamba kumakhala kuchila.
0: Ndakuona ndi ulowa, osati mwambo, ulibwino?
2: Ndilowa yesa kukhala, ndaja kudakamba, kukamba kwa uzeni.
0: Lowa, kapena uvomera kubwalo?
2: Pano pali bwino.
3: Mfumu,
2: mpepo itandiza kutukusa sikiera. Yapo mai adandaula. Bambo mnali jepo, ata yapo mdalipo. Padali ngati mnali jepo.
0: Ine, sinema jwevo chita.
2: Kupenyera usatu kujiwa. Nampoku yesa. Di bambo, simuda yesa.
0: Di maganiza kudakwanira kwa atumo kukurama nkwala. Kuvisia vakuja, sinema jiwe kuti. Amafunika ncho vina.
2: Amafuna kukhalapo. Pamau, pajanja.
0: Popane ndajialu zako hivo. Panyengo zanga, wamuna adaliseri, sadali chitunchi.
2: Basi jialu jeni chipano. Chifuwa nisindifuna kunyakula kusowa kwanu pachogolo.
0: Nyengo zine ndima lota nao, amaye, ndandipenya kachete. Ngatadaka funcha chiani.
2: Ndiali nima yangu.
0: Iyai. Kujigamba basi, ndintima uchita bwino. Pikana ndi masamba yo wawayaja. Ine ndidakateteza umoyo wawo. Ndidakajua kale kuti ya matandiza. Nampwene ndidali msozi mpawi chile kwa ndi wachichite chite. Ndimaganiza kuti muntu wa maramira nchomba.
3: Baba,
2: upandi ndidakuona ni nchimweshi.
3: Opa, ndida kuona ni mulila. Mulidi nku. Gweta misonzi.
0: Ine. Ndaluza vonche. Chipano basi ndi apo ndivana navo kuti kupenyerera. Kudali. Chiani.
2: Bambo muma tumila usikitu.
0: Kuyambira pandoto ija ndida kambana na wakula pamuchi. Ndida funa kuti achimuna. Achindi vela ine. Ajivera vola kwa kuti asamaende kera.
2: Jimwesho, ili ekoti, osatukungo shila fakale, tete za chogolo.
0: Nkaiwe, undile kerera.
2: Iyai, ndikali. Namponi lipano, imene hii, ili njira.
0: Ufuna chai.
2: Shikala ni masamba yo wawa.
3: Ndilo ula.
2: Paka shete shete, paka kuseli, paka atipa kupuzu wili za chai. Ati nja ndiba mbo wake agwecha shindodo. Ndika pena kuyamba, kupenyelela kupunguzika paka atipa awili. Imene inayoncho ekoti kulimbana nacho chilombo ndi mtima opola.